سنا بھی نہ ہو, کیونکہ یہ ایچ ایم وی کا وہ خزانہ ہے جو آج سے 25 سال پہلے الگ الگ ای پیز پر ریلیز ہوا تھا اور اب کیسٹ اور سی ڈی کی شکل میں آپ تک پہنچ رہا ہے. آئیے انہیں بھولی بسری یادوں کو آواز دیں اور سنیں ان غزلوں کی گنگناتی آہٹ.